fatsi le lengwe ga monna mogolo a dutse le mosadi mogolo ba bua lentse le reng o kantse o kopa mosadi wa molata ga tlo go belegela ngwana

Alicia Keys at sama le Sway Lee Barlala Unlocked Sroba sa go sa mamorato sa tiwa ya sa fang ma permaneng ya tsatsilela la TV a re lebelele gore seemo sa bo sa botsatsila ka moso se tlabe sentse jang ba re kgaolo ya le gare go tlabe go le letsatsi ka megoteng e tlang e oketsega segolo jang kgaolo tseo tsa borwa le gare la Namibia mme le gale dintlhe tse dingwe gone go tlabe go le letsatsi go le bothitho ka megote e tlabeng e tla e oketsega gone ka ko lewatleng ka kwa ba re kwa bokone le gare la lewatle go tlabe go thibile bontlha bongwe go le mololo mme ebile gongwe ba tla itemogela jalo ga se muane o tla wang mme tla re tsa